0: lakaya omoti lakaya ano
1: gade mite mene la vin pran
0: kaya wi
1: gade depi lan mach avin chèche lo
0: ki o ka mwen
1: pran non le bras de respect.